0: سرخط خبرها
1: در سوخت پارکی صنعت کوهی متالورگی بنیاد می شود. روسیه برای فرزند مهاجران مهنتی قاعده های نو جاری کرد. در پنجکی نیم مارافونی اکولوژی دور می گردد. شکستی مارک دیویس از سوی نورالو علیف در مسابقه UFC. منچستر سیتی شرطنامه با فوتبال بازی ازبک تبار عبدالقادر حسنوف را تمدید کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید؟ میخواهید درآمد گیرید؟

0: تموم. ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در سوخت پارک صنعت کوهی متالورگی بنیاد می شود. روسیه برای فرزند مهاجران مهنتی قویده های نو جاری کرد. در پنجاکین نیم مارافون اکولوژی دایر می گردد. شرح پوره خبرها. مقامات سوخت نیاز دارد لایحه بنیادی پارک صنعت کوهی متالورگی را تطبیق سازد. افضلیت های ساختمانی این لایحه در ملاقات رئیس ولایت رجب احمدزاده با رئیس شورای دایرکتوران شرکت آنتاین انفورمیشن اند تکنولوژی سونسیان بررسی گردید. سونسیان تاکید نمود که برگزاری بیزنس فورم و ملاقات های صیغه صاحبکار با صاحبکار در چین در میانه های همین ماه و صاحبکاران چینی امکان بخشید که با اقتدار صنعتی سوخت آشنایی پیدا کنند و تاکید اینان برده تطبیق توافقات دوجانبه میان تاجیکستان و چین برای راه اندازی تشبث های مشترک جدید، رشد استخراج و کارکردی متال های رنگ و خصوص طلا و نقره شرایط مهیا میگرداند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با سای قانون های را امضا کرد که قانون گذاری مهاجرت را سخت تر میکند. یکی از نوآوری های اساسی این تنظیمی مقامی فرزندی کارگرانی مهاجر میباشد. همین طور خارجیان نابالغ که در روسیه با اجازت نامه کاری والدین زندگی میکنند باید یا در دوام 3 روز پس از رسیدن به سن 18 سالگی کشور را ترک کنند یا مستقلانه اجازه نامه کاری خود را گیرند و پرداخت پیشکی اندازه درآمد شخصی را پرداخت کنند. والدین باید برای هر یک کودک پرداخت پیشکی مقرر شده اندازه درآمد شخصی را بپردازد. اگر پتنت تمدید نشود یا بیکار کرده شود، شهروند خارجی و فرزندان آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند، اگر اساس های دیگری قانونی برای بودوباش وجود نداشته باشد. غیر از این، مهاجران مهنتی حالا باید برای هر یک عضو اویله که در روسیه وابسته است درآمدی نکمتر از حد اقل زندگی منطقوی را که با کوئفیسینت ضرب کرده شده است اثبات نماید. اگر درآمد از سطح مقرر شده پست باشد، پتن یا اجازت نامه کاری تمدید کرده نمی شود. غیر از این، قانون امضا شده است که پرداخت دولتی برای مهاجران افزایش داده می شود. مبلغ گرفتن شهروندی روسیه 12 مرتبه از 4200 تا 5000 روبل افزایش یافته است. اجازت نامه موقتی اقامت تا 15000 و اجازت نامه دائمی اقامت تا 3000 روبل افزایش خواهد یافت. بسته نوی قانون ها مرحله به مرحله و مقررات اساسی از 1 ژانویه سال 2027 اعتبار پیدا می کند. نورالله علیف رزمکاری 26 ساله تاجیک در نبرد با حریف امریکایش مارک دیویس غلبه به دست آورد و چهارمین پیروزیش را در UFC رقم زد. این محاربه در دوره مبارزه های تشکیلات UFC 25 ایول در ابودابی امارات متحده عرب برگزار شد. نورالله در آن با قراری یک دیلانه دوباره غالب دانسته شد و در دوره UFC 4 مبارزه گذرانده در چهارتایی اون پیروزی به دست آورده است. علیف در عموم در محاربه های آمیخته 12 رقابت انجام داده در همش پیروز شده است. روزهای 1 و 2 آگوست سال روان در موضع 7 کلی پنجاکی نیم مارافونی پنجم کوهی اکو 2026 برگزار میگردد. در این باره در کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان خبر دادند. برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحی اکولوژی و بالامرداشتن معرفت اکولوژی اهالی در نیم مارافونی اکولوژی کوهی ورزشکاران، سیاحان و بلاگران اشتراک میکنند. یکی از هدفهای اساسی نیم مارافون بالامرداشتن معرفت اکولوژی اوموی گردونیدنی دوی ورزشی، رشد سیاحت ورزشی و متحد سازی جوانان توسط ورزش میباشد. کلوب клуби футболи касби Англия Манчестер Сити шартномааш ро бо ҳимоятгари мунтахаби Ӯзбекистон Абдуқодир Ҳусанов тамдид кард. Созишномаи ҷадид бо ин футбол боз акнун то соли 2031 амал хоҳад кард. Ҳусанови 22 сола аз оғози соли 2025 то имрӯз дар ҳайати Манчестер Сити баромад мекунад. Ӯ дар ҳайати ин даста ба дарёфти ҷоми Англия ва ҷоми Лигаи Британия даст ёфтааст. Номбурда дар ин ҳайат 47 бозӣ ва як гол дорад. Дар ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон бошад ҳимоятгар дар 30 бозӣ, аз ҷумла бозиҳои чемпионати ҷаҳонии футбол дар Амрико, Канада ва Мексика иштирок кардааст. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Ozo andar Tojikiston chorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ноҳияи Ҷабор Расулов корхонаи истеҳсоли шиша бунёд мегардад. Сомон Амонов соҳиби ду медали тилои мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис шуд. Талбандагони Душанбе ба ҳабси маъмурӣ ва корҳои ҷамъиятӣ ҷалб мешаванд. شرحی پورای خبرها در حدودی ناحیه جبار رسولوف ساختمانی کارخانه شیشه براری و یک کارخانه خرد برای استحصالی ظرفای شیشه گیم به نقشه گرفته شده است. به اطلاع ساخت پرس در انشاءات نوی استحصالی از قمهای کوارسی کنی قرغانچک که ذخیره های آن زیاد از 40 میلیون تن را تشکیل می دهند استفاده خواهد شد. تحقیقات گیالوگی و ارزیابی ضروری کارشناسان علاقه انجام یافته است. کارخانه نقشه دارد استحصال شیشه برقی برای مقصدهای گوناگون چنین ظرفها و قطعهای شیشگین را برو ماند. عملی سازی این لایحه با شرافتی منبع خودی کارخانه قم سنگی کوارسی بلندصفت امکان پذیر میگردد. در این زمان این قم سنگی کوارسی با کارخانه های استحصال شیشه در تاجیکستان تامین و با ازبکستان و قرغیزستان صادرات میگردد. در شغنون با خرج 250 میلیون سومونی یک کارخانه صنعتی کارکردی محصولات مازو ساخته می شود. سازشنامه همکاری برای بنیادی کارخانه در دایره فرم پامیر اینوست 2026 در خوروغ میانی رئیس نوحیه شغنون و صاحب کارون از چین با امضا رسید. گفته می شود تطبیق لایحه با افزایش حجم استحصالات صنعتی زیاد گردیدن درآمدی بودجه محلی و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان منطقه مساعدت خواهد کرد. سامان امونوف ورزشکار تاجیکستان در مسابقه بین المللی ریتینگی فدراسیون بین المللی تنیس در اندیجان صاحب دو مدال طلا گردید. سامان در رقابت های انفرادی با گذشتن از مرحله های مسابقه با دور فینال راه یافته ورزشکار ازبکستان را شکست داد و با گرفتن مدال طلا و جای یکم مشرف گردید. ورزشکار تاجیک اینچنین در بازی فینالی بر ورزشکاران قزاقستان پیروز شده در این مسابقه مدال دوم طلا را صاحب شد. در دوشنبه مبارزه بر ضد آوارگردی و طالبندگی ساکنان پرزور کرده می شود. اخیرا یک سنجش کارمندانی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه نفرانی را آشکار نمود که با داشتن جسم سالم و با مقصدی به دست آوردن مبلغی مفت طالبندگی را با وسیله پیشبرد زندگی خود تبدیل دادند. افرادی که هنگام طالبندگی بازداشت گردیدند با مهلت های گوناگون به حبس ماموری گرفته شده و اجرای کارهای جمعیتی معافیت نوک سفر برمیگردند. مبسته به این از شهروندان دعوت کرده شده است که نسبت به این پدیده نامطلوب بی‌طرف نباشند. کارمندان میلیسی پوی تخت میباد نیز در این سمت چورابینی های دویمی سنجشی را پیش میبرند. فیلم موهی در شهر صاحبی شوه جایزه سینما جشن لورای بین المللی در وزه های غرب شد. جایزه در شهر پسکوفی روسیه با موهی دین مزفر کارگردانی فیلم تقدیم گردید. در بخش ازمونی سینما جشن لورا 9 فیلم از 9 کشور به نمایش گذاشته شده. در اساس آوازدهی تماشابینا شوه جایزه با موهی در شهر اهدا شد. این فیلم تا کنون در 14 سینما جشن لورا شرکت کرده صاحبی علاقه 10 جایزه است. این فیلم قصه تاثیر بخش پسر بچه 10 ساله با نام دلی را حکایت میکند که تربیت گیرنده مکتب اینترنت بوده همراه دوستش به سفری طولانی برای جستجوی مادرش میرود. این سفر نه تنها داستان جستجوی مادری یک کودک بلکه تغییر باطنی او و اطرافیانش نیز میباشد. چونی بوده خبرها این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ایپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما از معلومات در باره وضعی هوا، بنابر اطلاع اگنتی آبو هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده به بارش است. حرارت در خروخت 34 درجه گرم، در خوجند 38 درجه گرم، در باختر 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوای امروز 39 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал, Фабиракс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот ва Фарогат.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 درم، 10 افغانی 1 سومونی و 40 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 روبل روسی 11.8 درم، 1 لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 26 درم و 1 یورو 10 سومونی و 54 درم. دمیتری والکوفسکی یک اندیشه جالب دارد. بیزنس این صنعتی گرفتن پول از کسای دیگران به استفاده از فشار و مجبور سازی است. اکنون شما فکر کنید که از همه صنعت ها واقعا برای ما مهمترینش کینو است یا صنعتی کار کردن و به دست آوردن پول.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: تو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژیه.
3: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژیه.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است؟
3: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا بخاف است.
2: من به تو چیکار میکردم؟
3: آلرویک حیاتی به آلرژیه. از داروخانه ها پرسان شوید.
4: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
5: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
6: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
5: Даже так? А я думала, ты верен мне.
6: Я верен своему вкусу.
7: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
8: Вода с доставкой на дом и в офис.
9: Телефон колл-центра.
8: 84-84.
7: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
10: Анатис.
11: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
3: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
12: سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جانی آچه ما در باره اهمیت امگذرانی صحبت میکنیم. امگذرانی یکی از راه‌های مؤثری حفظ سلامتی کودکان میباشد. واکسینه‌ها به ارگانیسم کودک کمک میکنند تا از بیماری‌های خطرناک از قبیل سرخچه، سلفه کبود، پولیومیلیت و دیگر بیماری‌های سرایتی محافظت شود. بعضی والدین از تأثیر احتمالی واکسینه‌ها نگران میشوند، اما در اکثر حالات‌ها عکس‌العمل‌های

0: دیم گزارونی سبک می باشند و در مدت کوتاه از بین می روند. منفیت ایم گزارانی از خطر احتمالی بیماری های وزنین خیلی بیشتر است. برای آنکه کودک شما حمایه پور را داشته باشد، وکسینه ها را موافق جدولی ملی ایم گزارانی سری وقت گزارانید. اگر بعد ایم گزارانی سوالی داشته باشد یا حالت کودک شما را نگران کند، حتما به دکتر مراجعه نمایید. سلامتی کودک از پیشگیری آغاز می‌یابد. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پخش می‌گردد. جانی آچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفلی شما.
2: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Urbi as Urb در Asia Plus.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه 40 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه 36 درم، 1 روبل روسی 11.8 درم، 1 لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه 26 درم و 1 یورو 10 سامانه 54 درم. دمیتری والکوفسکی یک اندیشه جالب دارد. بیزنس این صنعت گرفتن پول از کسای دیگران به استفاده از فشار و مجبور سازی است. اکنون شما فکر کنید که از همه صنعت ها واقعا برای ما مهمترینش کینو است یا صنعت کار کردن و به دست آوردن پول.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوردینال در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در سپیتامه 9 کارخانه نو بنیاد می شود. در دوشنبه بیش از 90 کیلو مواد مخدر را نابود کردند. روسیه مهلت منع صادرات سوزشواری را تمدید می کند. در ازبکستان مرافعه دادگاهی سابق رهبرانی ازبک نفتی گاز ادامه دارد. در سوخت نمایش آزمونی جمهوری بهترین لایحه های معماری و شهرسازی دایر می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق،
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7.
6: فروش پلاستینکا های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7 فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
7: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Спитамин 9 корхонаи нав бунёд мешавад. Дар Душанбе зиёда аз 900 кило маводи мухаддирро сузонидан обод карданд. Россия муҳлати маънии содироти сузишвориро тамдид мекунад. Шарҳи пурраи хабарҳо. رئیس ناحیه اسپیتامین جمشید جورازاده خبر داد که در حدود این ناحیه در نیمه اولی سال 2026 نه کارخانه صنعتی فعالیت نمی کرده است. اکثر کارخانه های غیر فعال از سال 2020 این جانب به کار خوابیده است. با ابراز این برده سبب های فعال نبودنی آنها نارسایی سرمایه گذاری مفلس شوی رقابت پذیری پس محصولات و قرض های پرداخت نشده انداز می باشد. گفته شد انشاءات سه سالی برای اقتصادیات ناحیه اهمیت جدی ندارند. همزمان در این دوره در سپیتامین چهار کارگاه و کارخانه های نوی سه سالی به فعالیت پرداختند. رئیس ناحیه ابراز نمود که در این زمان در حدود ناحیه 67 انشاءات سه سالی صنعتی موجود می باشد. صادرات محصولات در دوره بیش از 96 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما در قیاس با همین دوره سال گذشته نشان دهنده 58 میلیون دلار کم است. کاهش حجم صادرات موقتی بوده، پیش از همه با مسائل تکنیکی و نبودن توافق قید به شرط میان استحصالگران و خریداران وابسته است، گفت جورازاده. رسیان یا دارد مهلت منعی صادرات سوزشواری افتومبیلی را تا دوره آخری سال جاری تمدید سازد. در این باره معاون رئیس حکومت روسیه الکساندر نوواک خبر داد. حکومت روسیه اینچنین کاهش بخشیدن حصه حداقل سوزشواری مستقیما در بیرژه فروخته شونده را تا 2% بررسی دارد. ممنوعیت در اصل نباید به انتقال بنزین روسیه به تاجیکستان دخل کند، زیرا جمهوری محصولات نفتی را از روسیه طبق سوزشواری ما بین حکومتی و توازنی نشان دهندوی هر ساله موفقه شده دسترس میکند. این مکانیزم تامین حجم مشخص بنزین، سوزشواری دیزلی و دیگر محصولات نفتی را برای استعمال داخلی تاجیکستان بدون پرداخت باج و گمرکی صادرات روسیه پیش بینی میکند. در دوشنبه از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی زیاده از 900 کیلوگرم واسطه های گوناگون نشئه‌دار سوزانیده پورا نیست و نابود کرده شد. قسم اساسی مواد مصادره گردیده یا بیش از یک تونه را نوعی کنابیس تشکیل داده است. علاوه بر این مقامات حفظ حقوق نزدیک به 696 کیلو مواد مخدر نوعی افیون را مصادره کردند. مواد مخدر همچون دلیل مادی در پرونده های جنایتی به قید گرفته شده پس از اعتبار قانونی پیدا کردن نابود کرده شد. طبق معلومات اگنتی نظارت مواد نشئه‌دار در نیم سال اولی سال 2026 در تاجیکستان تقریبا 3 تن مواد نشئه‌آور از گردش غیر قانونی مصادره شده. در ازبکستان مروفی دادگاهی سابق رهبرانی ازبک نفتی گاز ادامه دارد، خبر داد گازیت اوز. دادگاهی تشکند با بررسی پرونده بهادر جان صدیقف و باز 8 رهبر بخش گوناگونی ازبک نفتی گاز پرداخته است. دادگاه همه آنها را در تصرف و یا خراجات بدون مقصدناک ضررناک به منفیت ملی شرکت در حجم مخصوصا کلان و سوء استفاده از وکالت های خدمات دولتی عیبدار میکند. در اولی ماه آگوست در خوجان نمایش آزمون جمهوریوی بهترین لایحه های معماری و شهرسازی معمار 2026 برگزار می شود. مقصد از تشکیل آزمون معین کردن لایحه های بهترین بین معماران، لایحه کشان و حیات های مؤلفه تاجیکستان، معرفی دستاورد های لایحه کشی موثر، مستحکم کردن اهمیت اجتماعی اختصاص های معماری، شهرسازی و ساختمان و بلندوار داشتن صفت محیط فعالیت حیاتی می باشد. نمایش آزمون جمهوریوی از روی نمینایسی های لایحه بهترین استقامتی بسیار آشانه بناها و مجموعه های انشاءات اجتماعی جمعیتی و فرهنگی و اثر معماری دانشجویان گزارانیده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، بنابرای تلو اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای این شام تغییر یابنده بارش است. امشب در خوروخ 17 درجه گرم، در خوجند، در بختر، در دوشنبه و نهای توبه جمهوری هوا امشب 24 درجه گرم شود. در همه گونه وضع هوا با شما تعبی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومونی و 44 درم، 10 افغانی یک سومونی و 40 درم، یک یوان چینی یک سومونی و 36 درم، یک روبل روسی 11.8 درم، یک لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 26 درم و یک یورو 10 سومونی و 54 درم. دمیتری والکوفسکی یک اندیشه جالب دارد. بیزنس این صنعت گرفتن پول از کسای دیگران به استفاده از فشار و مجبورسازی است. اکنون شما فکر کنید که از همه صنعت ها واقعا برای ما مهمترینش کینو است یا صنعت کار کردن و به دست آوردن پول.
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
4: آسیا پلیس هر روز یک قدم به پیش.

0: سرخط خبرها.
1: در سوخت پارکی صنعت کوهی متالورگی بنیاد می شود. تاوبنده ها را در دوشنبه به جاوگری ماموری و کارهای جمعیتی جلب می کنند. فیلم ماهی در شهست صاحبی شاه جایزه فستیوال بین المللی کینوی دروازه های غربی شد. روسیه مهلت منی صادرات سوزشواری را تمدید می کند. در پنجکن نیم مارافونی اکولوژی دور می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
5: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: آسیا پلاس هر روز یا

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: دارم دوست دارم
1: سوال در تاجیکستان 18
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
4: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
5: بیشونه و فبیره
1: خبری روز در آسیا پیوز
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط خبرها نخستین هواپیمای بوئینگ 737 ماکس 8 و پارک هوایی شرکت سامان ایر پایبست روسیه مهلت منی صادرات سوزشواری را تمدید میکند در پنجاکن نیم مارافون اکولوژی دایر میگردد شرح پورای خبرها مقامات ولایت سوغ نیاز دارد لایحه بنیادی پارک صنعتی کوهی متالورگی را تطبیق سازد. افضلیت ساختمان این لایحه در ملاقات رئیس ولایت رجب احمدزاده با رئیس شورای رهبرانی شرکت انتایک انفارمیشن اند تکنولوژی سون سیان بررسی گردید. سون سیان تاکید نمود که برگزاری بیزنس فورم و ملاقات سیغه صاحب کار با صاحب کار در چین در میانه‌های همین ماه با صاحب کاران چینی امکان داد که با اقتدار صنعتی سوغ آشنایی پیدا سازند. با تاکید نام برده تطبیق توافقات دو جانبه میان تاجیکستان و چین جهت راه اندازی تشبث‌های مشترک جدید رشد استخراج و کارکرد متال رنگا به خصوص طلا و نقره شرایط مهیا می‌سازد. شرکت هواپیمایی سامونیر نخستین هواپیمایی نوی بوئینگ 737 ماکس 8 خود را قبول کرد. بنابر اطلاع اگنتی اویاسیا گراجانی هواپیما با نام دانشمند، فیلسوف و طبیب توجیک ابو علی ابن سینا نام گذاری شده است. انتظار می‌رود که هواپیمای جدید در مرحله اول در خط سیرهای بین‌المللی استفاده شود. اگنتی ایبروز می‌دارد که توسعه پارک هواپیماها با شرکت هواپیمایی سامونیر امکان می‌بخشد تا شبکه خط سیرهای خود را وسیع با سمت پروازها را زیاد و صفت خدمت رسانی به مسافران را بهتر گردوند. همچنین سامان ایر به نقشه گرفته است که تا دوره آخری ماه آگوست سال روان باز یک هواپیمای نوی بوئینگ 737 ماکس 8 دیگر دسترس نماید. روسیه نیاز دارد مهلت منعی صادرات سوزشواری автомобیلی را تا آخری سال جاری تمدید سازد. در این باره معاون رئیس حکومت روسیه الکساندر نوواک خبر داد. مقامات روسیه اینچنین کاهش بخشیدنی حصه حدی اقل سوزشواری مستقیما در بیرجا فروخته شونده را تا 2% بررسی دارند. ممنوعیت در اصل نباید با انتقال بنزین روسیه به تاجیکستان دخل کند زیرا کشور محصولات نفتی را از روسیه طبق سازشنامه بین حکومتی و توازن نشاندهندوی هر سال موافقه شده دسترس میگرداند این مکانیزم تامین حجم مشخص بنزین سازشواری دیزلی و دیگر محصولات نفتی را برای استعمال داخل تاجیکستان بدون پرداخت باجهای گمرکی صادراتی روسیه پیش بینی میکند در دوشنبه مبارزه علیه اورگردی و طالبانگی ساکنان پرزور کرده می شود. اخیراً یک سنجش کارمندان رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه نفرانی را آشکار نمود که با داشتن جسم سالم و با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت طالبانگی را با وسیله پیشبرد زندگی خیش تبدیل دادند. افرادی که هنگامی طالبانگی بازداشت گردیدند با مهلت های گوناگون به حبس ماموری گرفته شده و اجرای کارهای جمعیتی منفیتناک سفرباری کرده می شوند. با واسطه به این رئیست از شهرمندان دعوت کرده است که نسبت به این پدیده نامطلوب بی‌طرف نباشند. کارمندان میلیسیای پایتخت می‌باید نیز در این سمت چورابینی‌های دائمی سنجشی را ادامه می‌دهند. روسو یکم و دویم آگوست سال 2026 در موضع هفت پولی پنجاکن نیم مارافون پنجمی کوهی اکو 2026 برگزار میگردد. در این باره در کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان خبر دادند. برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحت اکولوژی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی در نیم مارافون اکولوژی کوهی ورزشکاران و سیاحان اشتراک مینمایند. یکی از هدف‌های اساسی نیم مارافون بلند برداشتن معرفت اکولوژی اوموی گردونیدن دوی ورزشی، رشد سیاحتی ورزشی و متحد سازی جوانان توسطی ورزش می باشد. چون این بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

جانی. رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سامانه و 44 درم، 10 افغانی 1 سامانه و 40 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درم، 1 روبل روسی 11.18 درم، 1 لیری ترکی 19.5 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 26 درم و 1 یورو 10 سامانه و 54 درم. دمیتری والکوفسکی یک اندیشه جالب دارد. بیزنس این صنعت گرفتن پول از کسای دیگران به استفاده از فشار و مجبور سازی است. اکنون شما فکر کنید که از همه صنعت ها واقعا برای ما مهمترینش کینو است یا صنعت کار کردن و به دست آوردن پول.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

تحریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Суабер Тожикистон нузда.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو آزیا پلوس.

0: گرم خوستنی چون افتابی تابستان.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، بنابرای تلو اگنتی آبو هوا شناسی توجیکستان، هوای این شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در خوروخ 17 درجه گرم، در خوجند، در بختر، در دوشنبه و نهای های تو به جمهوری هوا امشب 24 درجه گرم شود. در همه گونه وضع هوا با شما تعبی بالیدار زمانده ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: جون یوچا اسروری صحتی تیفل و آینده سالی می فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جان یوچا ما در باره اهمیت امگذرانی صحبت میکنیم. امگذرانی یکی از راه های موثری حفظ سلامتی کودکان میباشد. واکسینه ها به ارگانیسم کودک کمک میکنند تا از بیماری های خطرناک از قبیل سرخچه، سلفه کبود، پولیومیلیت و دیگر بیماری های سرایتی محافظت شود. بعضی والدان از تاثیر احتمالی واکسینه ها نگران میشوند، اما در اکثر حالات ها عکس‌العمل های بعد امگذرانی سبک میباشند و در مدت کوتاه از بین میروند. منفیت امگذرانی از خطر احتمالی بیماری های وزنین خیلی بیشتر است. برای آنکه کودک شما حمایه پوره داشته باشد، واکسینه ها را موافق جدول ملی امگذرانی سری وقت گذرانید. اگر بعد امگذرانی سوالی داشته باشید یا حالت کودک شما را نگران کند، حتما به دکتر مراجعه نمایید. سلامتی کودک از پیشگیری آغاز می‌یابد. برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پخش می‌گردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: عزیز پلیس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. از یا پیوست.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
1: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: لطفیه به این ملاقات تیاری دیده بود. اینام جان با نخستین حمله زنک را بروی کرپا غلطانده با خود تسلیم کرد. او لطفیه را به اختیار با زن خود مقایسه می نمود. اما این دو زن هیچ با مقایسه نمی آمدن. لطفیه جوان با وی نهایت لطیف، نازنین و دلربا نمود و با بالای این بسیار گرم و حریص هم بود. مردک عاشق بود و عاشقتر شد. زنک بعد از تسلیم شدن در بغل او با گریستن در آمد. وی از بخت سیاه و شوهر جفاکار خود شکایت میکرد. اینام جان هر قدر که توانست او را تسلی داد، اشک چشمانش را با بوسه های گرم خود خوش کنید. بعد مصلحت داد و حتی قریب زاری کرد که لطفیه از شویش براید. اگر براید، اینام جان او را در و بزنی میگیرد. لطفیه از پلانجی آیندهش نترسد هم میشود. اینام جان زنی حاضرش را طلاق خواهد کرد. بعد دو روز وقتی که اینویت الله بای بچه لطفاً به پیش زنانی اولی خود آمده از آنها حال پرسی کرد، لطفیه در خانه خودش زار زار گریسته زبان به حسرت و شکایت باز نمود. او چی گناه کرد؟ یا از آن گدا بچه، از آن کنیز دختر چی کمی دارد که بای بچه او را اینقدر خوار میکند؟ مادری خیری، آن رزقی البستی، آن کمپیری جادوگر بای بچه را سحر و جادو کرده با دامنی دختری جوان مرگش بسته مانده است. لطفیه به این هیچ شک و شبهه ندارد. یا که بای بچه آیا از لطفیه دلش ماند، با او خنک شد؟ اگر این طور باشد، لطفیه هم از بای بچه دل خنک شده است. پس بگذار او لطفیه را طلاق دهد. لطفیه دیگر به این زیلت و خاری، به این شودار بیوگی طاقت کرده نمی تواند. بای بچه تندخو لطفیه را نه اینکه تسلی داد، بلکه حقارت کرد. گپ‌های تلخ و تند گفت و حتی که قریب زدنی هم شد. زنی محبوبش خیری را پس زده، دعای بد و تحقیر کردن لطفیه به او سخت رسیده، قهرش را آورده بود. شوهر بددهان، تو من جلقی به ناخونی پای خیری هم نمی ارزی گفته، زنی یک وقتا محبوبش را تحقیر کرد که این به لطفیه از صد شته و شلاق بدتر و دردناکتر بود. دلی او ریش ریش گردید. مرد جفاکار در آخیر چی اینقدر داد میگویی؟ خوردگیت در پیشت، نخوردگیت در پست باشد، از پوشاک جهاز خانه کمی نداشته باشی باز چی؟ ناشکری نکن که کور میشوی. انا میخیل ششتن میگیری. من خواهم با پیشت میویم، نخواهم نه. زنی طلاق میدادگی هم ندارم. گفته با دل و جگر لطفیه نشترهای زهرناک زده به در رفت. مردکی بی درد، نادان، وی گمان میکند که زن خانه و جایش، خوراک و پوشاکش مهیا باشد خوشبخت است. نمیداند که بی نوازیش شوهری دوست دارنده و مهربان، خوراک زن زهر و زقوم، پوشاکش خار مرغلان، خانه اش زندان است. از همین روز سر کرده لطفیه حقیقتا هم به شوهرش دل سرد شد. او را بد دید. اما زنک به خاری و زبونی خود تن دادن نمیخواست. وی به فکر و اندیشه رفت، تدبیر جست، الحذر از انتقام زن، زنی مغروری خارگشته و علم زده، الحذر از رشک او. هر کسی که در این باب بی‌پروایی میکند، به سر خودش چی بلاهای نمی آورد. در اینجا شخص دیگری حکایت ما به میدان می براید. این شخص قراری عنایت الله بای بچه، کارگر باغ او امیرقل است. او خود از کدام یک دهه نزدیکی ترمیز بوده، 7 سال باز خدمت درگاه بای بچه رو میکرد. مردی غول و ضربی بود که ضربور مسئله کلندش 100 من خاک میبردارد را در حق چونین کسان گفتند. وزنین، کمگب، لندهور نما بود. عمرش به 35 رفته باشد هم مجرد بود. مادر مشتیپرش او را 7 سال از این مقدم و مردکاری شهرهای کلان فرستاده بود که با قوت بازویش پول یابد و به وطنش برگشته در زندگی کمپیر زن گیرد. من تا برگشتن تو از نوگی سوزن و دوک روزم را گذرانیده می ایستم، گفته بود کمپیر. اما تا بازگشت پسرش صبر نکرده از دنیا چشم پوشید و آرزوی کلین و نبیره ها را به خاک برد. قراری 7 ساله به درگاه عنایت الله بای بچه یک تا جامعه امیرقل را دو تا نکرد. اما با این همه او هنوز از دنیا و به قبل خودش از خدا امید داشت. در محله مانند خودش قراریان یا کمبغلان دیگر کم نبودند، اما امیرقل با آنها الفتی نمی کرد. از آنها یگان تا یار و جوره نزدیک هم نداشت. فقط با نظیر که او را عنایت الله بای بچه در حولی نوخرید خود به دربانی و خدمتگاری گرفته بود دوست شد. نظیر با فرمایش خوجاین گاه گاه به باغ نزد حولی پشت ارده آمده همراه امیرقل کار میکرد. مسافری کوهستانی، آدمی کاردان و به باغداری ماهر که بود، امیرقل از وی خیلی چیزها یاد گرفت. دویشان در وقت کار هم، در ساعتهای دمگیری و تعامخوری هم چخچخ میکردن. البته گپ را بسیارتر نظیر میزد، لیکن امیرقل هم در صحبت او یک قدر زبانش کشاده شده، حتی بعضن اگرچه با دشواری باشد هم یک تا نیمتا حکایت و لطیفه ها را میگفت. سرگذشت علمناک دوستش را خیلی متاثر کرده، در برابر همین قدر و منزلت و آدمیت نظیر را در چشم او بلند گردانیده بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: میجان
1: حمید هیران
2: بوبین بیشونا و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: فوری، فویسی، رادیو آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس
4: تو را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سواد در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یک جا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: موزیک. تمپراتوری +30 Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: کامو بویسهو همیشه جالب و آموزنده.
1: ساعت در تاجیکستان 3.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: سوال در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Радио. Азия Плюс.
1: خوبه که تو دل بستی به این

زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، ممنونم و حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش اگه فقط

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. لطفیه همین امیرقل را سلاح انتقام خود قرار داد. پیشتر زنک از وی می گریخت، رویش را پنهان می کرد، اکنون فقط نیمه می گریختگی شد. گاه و بیگاه با بهانه به جای کاری و به باغ می رفت، با او خودش نان و آش می برد و این و آن گپ زنان هم می کرد. شویش پرتفته رفتگی از افتکار زنک زیق می شود، از دل می گذراند خدمتگار. همین طور لطفیه او را به خود یک درجه آشنا و نمک خوره کردن گرفت. سانیتر با زنستگی روی مال چشمانی سیاهی پر جلویش را خمار کرده با مردک می نگریست و حتی تبسم های اسرارانگیز می نمود. اینها همه بازی های ماری خوش رنگی بودند که حتی امیر قل لندهور و خدا ترس را هم به خود جلب نکرده نمی ماندند. طبیعی آتش هرس و شهوتی او به زبان زدن سر کرد. یک روزی تابستان امیرقل در باغ علف می دروید که لطفیه پیدا گردید. وی به تنش کرته دوکه نفیسی پوشیده، از برای چی باشد که پایلوچ آمده بود. در نزدیکی هزم خانه کنجی باغ زنک به ناگاه وای گفته بروی سبزه غلطید. امیرقل به دلش چی شده باشد مار پار گزید، مگر گفته دست را گرفته به سوی او شتافت. با پایم یک خوری کلان خلید که درد کرده ایستاده است. نالید لطفیه، نگاه کن امیرقل کشیده پرتوی چی؟ مکاره نیمخیز شده بیبا دامنش را سال بالا کشیده بندی پای سفیدی در ازارپاچه گلابی رنگ پیچیدهش را نشان داد. خونی گرمی امیرقل به سرش زد و بی خودانه و لرز لرزان زنگ را برداشته به هیزم خانه در آورده به بالای خاشاک پخش کرد. لطفیه هیچ تسلیم نمی شد. ایستو امیرقل حاضر نه بعد، می گفت زنک. او از بغل امیرقل جسته دورتر نشست و با گریستن سر کرد. گریهش راست بود یا دروغ، ولی موافقی ضرب المثل گریه زن در راستینش در واقع چشمانی او تر شدند. من تو را نزد دیدم امیرقل، سخنش را دوام داد لطفیه، از شویم دلم ماندگی، اما من اویناشی تو شدن نمی خواهم، یعنی معشوقه تو شدن نمی خواهم، می خواهم که زنی نکاحی زنی حلالی تو باشم. امیرقل چشمان میشه خود را کلان کشاده تیز تیز میجه میزد که این علامت حیران ماندنش بود. بعد و نخستین بار